Yang shantar jiao yang se mo re la ya Hua ge nyang zi le jian ji yang er dong ji le la ya Yang er jie qin ye leng ku re yang ti li zhe le ya Nga zhe ge zhi nu re yang er zi ji le ya na ya Yang zam lang ar jiao yang ki sar ji ya Yang xtan zhan dil vi yang hong ru gu tang ya Yang ga zham ta xiu pi yang hua til yin ya Yang zin dil ar cha yang shtag mo la ya Yang zim zhi ma ngu ma yang shtag rong wa ya Da hun jil sang gi yang che chum la ya Yang ga yer la ma ngu ma yang shtag rong wa ya Da hua til gnam chig yang tog da la ya Yang zhe zhi ma ngu ma yang shtag si yu la ya Da di rong shtang ma yang nga la wa wa ya Da ma yin yin dog yang ga ma ru jia ya Yang ngar gul ka po yang tag tag si la ya Yang ga nun dul ga mar na ga yang lam si lam ya Da da zim ar gu pu yang arang tsul zon ya Tsul ma sin ta ma yang nga tang te ya Da din ar ngu khu yang ru la ti ya Da chu tang nga rang yang gani wun da ya Da ma sim tikwa yang ar ngun jir ki ya Yang cir ngun li la yang agzir jamil ya Chu te rang ar gundul yang har jigde ya Hwi jang na anja ma yang andanja yul ya Chi hurb gja la yang chi di ter ya Zhig po tong ar gong la yang zhim ba zha ya Ga zhan tong yi zhig zha yang ar ar ya Shki lang khur sim tong da yang khara ra ya Chi hum zhang gja la yang chi di ter ya Zhong tar ma zhar gul yang zhim ba zha ya Qadra rigna ngarkil yang lam lam lam ya Shkilin khursim raji yang kharara ya Poon thama agjala yang tigdi ter ya Chardal nyala yang njapanda ya Kham chagar jigni yang nyala gmiga ya Yang telin shtena yang shetir jabu ya Da sirwa ledin yang uchir tam ya Chor gunni khwangum yang maril te ya Har mati lam tsul yang mipanda ya Da tri chang tharwa yang kalasil ya Da chula ahtang ma yang topa mil ya Yang lan mil shugdag yang ahtagrong ya Da tirang ahtang ma yang ngala wab ya Yang ganombo khankar yang chakzinda ya Da ma tig lai yang nyanur rila ya Da atag agzag yang papi ti ya
Yang kisir hunji yang akhtir neji. Yang ardiwa chibji yang narul ne. Yang khtan jandalwi yang lirmun jenaya. Ngashtagaron wala yang khnaliyanaya. Da gaigna tarmil yang kinchi siya. Ta chorang yala yang tenja siya. Khtag chig noras tib jika galata langdi. Khtubchin namkaan jikchakta ngargul khtangan chigi. Arat khazangi chakar ngamba puri la siini. Ya wachong. Cho tzamzika ngayi khunya yong namar zidin. Хртовчи намкан дик чакаланда ламар о на я аллазу ала ла мутала чилена ла тала ла мутатала чилена Yang kutak zan tang ta mojil jimpen ya. Yang galabdila wahan gu ta cham jinchen ya. Yang trgi shumma tan tarsil jijan ya. Yang yishi yuhu na tar jen jirigzi ya. Yang chutudda gu ta gnam li jiv ya. Yang ashtan chi khurwa ta azg chigda ya. Ya magil khunga tak jorma chingzol ya. Yang ghanumbu soho katan soro zgsi ya. Yang sandag chigar ta wartan chigril ya. Yang ngandra chohor zong ta nangchil chigla ya. Yang ahtubchi na naham ka taan jitag jisir ya. Yang ahtugul jaha u taan dan lun chigyan ya. Yang ahtagzina naham ka ta teyo chigril ya. Yang ahtlanya mehe pa taag langja chigtag ya. Shkang ahtir chig naham ka ta sangi chigyan ya. Qadra toren tohna taq lal chag chig tor ya. Ngorir ji nang gataan rung chig yin ya. Qayag chisir rih na taq kipa chig hal ya. Lien dap chig nang gata chung chin chig yin ya. Qadril tig chin tohna taq tor chig sa ya. Chi hub ji nang ga ta hua u chi yin ya. Qadjar dung ti xiong na ta ngor nyang chi lin ya. Nga chi ma yin chi ta wuk chi ri min ya. Yang har song shk hub ji ta u la chi song ya. Yang ganya nang zong ra ta man chi chi tang ya. Yang khikra vam thang ta yen chu chig la ya. Yang shjiwi vah ca tar dam su cig si ya. Yang sukhi nuhur zi ta hung chig cho ya. Yang khar tang chung si ta me la chig shag ya. Yang chig mil chig zi ta chung tar chig zi ya. Yang tsarsiong uhu lang ta xil tang jig zhil ya. Yang yin na chig ta ten zha jig yin ya. Yang terang hua u ta tang ma jig la ya. Yang galang mag lg cha ta tur zha jig xil ya. Yang hua ti zig nung yi ma rig jig to ya. Ta ka wha chong cho nyang rig jig ji ya. Chong amish jib chig ta langkhur jig de ya. Yang ardang waq jaha la tan rim lekh jig man ya. Yang shuk chig maha jig ta thang chig ri cho ya. Yang ar gong lan jig bi ta gyan la jig long ya.
ཡང་ནག་ཟར་ཅམ་བི་ད་སམ་ད་ཅི་ཐེབ་ཡ་ཡང་ཟ་ཅི་མ་ཅི་ད་ནང་ཅི་ཆོ་ཡ་ཡང་གདལ་ཅི་བི་ད་ངོ་ལག་ཅི་ཁོར་ཡ་ཅོ་ཁ་སན་ན་ཧ་ཁ་ཏམ་ན་དེ་ཅི་ཏེ་ཡ་ཡང་ཏང་མ་ཁུམ་ལ་ད་ངོ་མི་ཇོར་ཅི་རེལ་ཡ་ ཁྱི་ཧ་བ་ཆོང་ཡེལ་ལ་ད་ཏེ་ཏར་ཅི་ཤོ་ཡ་ཅག་གཟང་གཟང་མ་ཁུན་ཁྲུབ་ཅི་ནམ་ཁ་ཅིག་ཅག་གལ་ད་ལང་ཡིན་ཆོང་ཡོང་དེ་ཡ་ར་གཡུན་ཨར་ཇ་བཞུག་གལ་ལང་གཡ་ཏ་ཁོང་རོ་ཐམ་ཅི་པོན་ཆོང་ཡེ་ཚུན་མོ་ད་བཟུ་ར་མ་གནོ་ཅི་ཁྲུབ་ཅི་ནམ་ཁ་ཅིག་ཅག་ད་ཨར་དག་གཡུན་ངོ་མ་ཡིན་ཏ་བཀ་ཚུན་ཡ་བ་བཞུ་ཏན་ནེ་མ་
ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡི
Цун ямбаз мэнжу нүштагда идог. Хчир хуан рон цай чаргингата сонди. А бейсог галумбу занла намка тухжилди. Тапу хиямар данхиг гонга вэнэ. Мбэнби гаджабла сэбжиг шанкан язаш ганчанда таги. Гадурджи чунгун барвага гардон улан. Чо хэбка шанг идайжиги. Я, чо лэнчи хвака топала. Ар гул эсэм чыглун гамаруча. Тар самба симла мачынси. Дун качин шуғдығыр жинайул, зэне. А бэсуқу ғалумбу занла намка тұхжет дегіланды, лаңдыр. Она я... Ал-а-ла-ла-му, ал-а-я өлені. Ал-та-ла-ла-му, та-ла-я өлені. Дахчихцыг өмірден таян өна. Яңашчи өг жабли ерде ойын өнчені. Яңшини шон азығын өту. Тағызыг наңала хонжүрін өнзулы. Та санды жайлын таян өчі. Танганда бисуго йелоян очи яочинан жонаган жазоян ани гацала намка тугжилян осер якоре чыглунын маруян орча яңатари чортым чилгиян анда чордын гахан

0: ཁྱི་པ་ལོ་བི་དེ་ནར་དེ་བར་དོ་ལམ་ཁི་མ་སར་ཨོ་དེ་བ་ཆུང་ལ་ཆག་པ་དེ་ཆེན་བི་དེ་བ་ཐུམ་མ་སར་
1: Zati den bi nyang kun jok bunan ba chenan bi shge kimsin. Darta che chig ge san xin nong jin ban de ne cho mu nu wo ke le long chin ji che zhe lian chen de he ke me long xi bi lian chen di che zhe lian chen yin. Tong di che zhe lian chen nong de dun zhe jia ji che zhe le nong vi er je wo ra ma ni shu gu jul ji ba de mer tong ji yin bi nan ba ci ti ter sen ber er ga se shi.
2: Hui ni wa chi de de na